tọgọjukọ mudọti wo do tike o etọna agbeto bi so tike si dolele logbo e gbataru o akosudo akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha mekolo yi hado atowo o so afolote inu nuno jukọ tọgọjukọ la plemo mudọ mama avavame.